Tim itu nampak ini lagi demi orang firm macam ini, boleh naik demi orang te demi ngah pun layu ke? Ayuh, wobi demi orang demi ni semua ini jawa tu boleh na. Sena, kena kau nak kau yang kau demi orang ini semua, kau nak itu kau nak.